0: Sanzangana Tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
0: Ulala, uvuka, ubuza, inkosi yakho ubani? Yindangala njengama wena, mbuzi mawa, uyenza nini?